0: beste venn.
1: Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få I dag. Det Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnet. Vi tar med oss ord for dagen også kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Erasmus. Han sa, skjulte talenter bygger ikke om det.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Ja, det her god låta, vet du, vi spiller i disse tider, og har sagt det tidligere at vi skal spille den. Det er i Helsing med, men vi skal ta den etterpå her.

Jenny og Jonny fortjener all den oppmerksomheten de kan få I dag. Det Jenny og Jonny sin dag. Gratulerer med navnedagen til begge to. Jeg håper dere ordner til med god feiring av navnene. Vi tar med oss ord for dagen også kommer fra en nederlandsk teolog og samfunnskritiker som heter Desiderius Eramus, eller Erasmus var det. Han sa, skjulte talenter bygger ikke omdømme.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt: små piker engasjer, men de er slitt.

0: Hallo!
1: Vi sitter og venter på introen.
0: På hallo! Nå er det
1: kveld. Ja, du vurderte å ta den, du.
0: Ja, og så kom jeg på at jeg kan ikke den helt.
1: Vi i alle fall er i alle fall veldig klart nattradiosending her fra studioåren.
0: Ja.
1: Vi sitter her, Siv Anita Kvernes og...
0: Anders Grøtadal.
1: Og med oss Arvin Sindreik sitt.
0: Jobber hardt for å få teknikken på steller nå.
1: Ja, jeg tror vi nekter å gå på rettelig før vi har fått den...
0: Ja, der kommer
1: den. Da blir det nattradio i kveld, ja.
2: Hallo!

0: Ja, Vaseline bilopphuggers med vond rygg og såre knokere, det blir jevnest i potetåkeren litt hele sesongen ifra den kommer i jorden og tarten skal opp. Det var i alle fall i helgehelsing åt alle potetbønder i Hestdala og omegn ifra Meian.
1: Det var ikke verst.
0: Det var trivelig.
1: Det var trivelig.
0: Lykke til med hyppinget. Har du potet, du sier?
1: På ingen måte.
0: Nei.
1: Du kunne sikkert ha sli opp en pallekarm.
0: Da slapp du vond rygg og såre knoker.
1: Men poteten kommer i jorda, altså.
0: Ja. Han kommer opp til jorden.
1: Nei, kommer snart opp, ja. Ja, for det var noe som heter potetferien, ikke skolen.
0: Ja.
1: Så gammel det er.
0: Du har kuttet ut den.
1: Den har jeg sluttet med. Det er jo ikke noe til å ha ferie når du ikke har potet.
0: Nei.
1: Men du har potet.
0: Ja, en liten...
1: Liten lapp.
0: Liten lapp, da, vet
1: du. Ja.
0: Jeg ligger bra i rødt.
1: Cash pink.
0: Jeg er jo så... Du som kjenner meg litt, er jo så sen på mange områder, vet du.
1: Ja.
0: Sint ute og god tida og sen. Men potet, det er kjapp, altså.
1: Ja. Det er litt, det der du lever det.
0: Konkurranseinstinktet om å få den første nyhjorda i Hestdala.
1: Ja.
0: Lykkes som regel, så nå har jeg allerede hyppet, og kålen... Ja, jeg, uten sammenligning så tror jeg ligger han best i Hestdala. Det er skikkelig kål, altså.
1: Du verden, jeg må nesten bare... ta med en tur og se.
0: Ja, det vil hele Hestdala skal komme og se.
1: Jeg kan plukke med meg noen, da, vet du, for stille dere ut med Vega.
0: Ja, men de tør det ikke, vet du.
1: Nei, det er det.
0: Det blir for mye.
1: Det er det. Det er også man passer sin egen potet.
0: Nei.
1: Men du, det har skjedd flere store ting den siste vekken.
0: Jaha.
1: Nå er vi omsider på som og 10 år.
0: Nå endelig.
1: Ja.
0: Nå har du ventet lenge.
1: Velkommen.
0: Du har nå ventet lenger.
1: Lenge. Velkommen inn i 30-året.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Det føles bra.
1: Ja. Du har kommet til at etter feiringen.
0: Jeg har gjort det.
1: Ja.
0: Mistet et gir, men.
1: Ja, har du hjulpet til det?
0: Nei, jeg skulle jo være.
1: Ikke mange tatt av, hva du sa?
0: Lavgir.
1: Mistet lavgiret.
0: Ja. Nå er det bare høyere.
1: Du begynner å ta opp potet, du nå.
0: Nei, føles bra det jo. Takk det er bra. For det.
1: Vi skal kanskje bare, hvis vi venter til denne fotballkonkurransen er ferdig nå, så tenkte jeg vi kunne kjøre sånn rimregler etterpå, så.
0: Ja, det er ortukt.
1: Så man kan jo begynne kanskje å forberede seg litt på 30 år.
0: Tror du sitter og storlygg nå når du sier at det er 30 år?
1: Ja, for jeg tror kanskje de tror at det er sletål litt.
0: Ja.
1: Ja. For du høres ut som du har vært 30 noen år, du.
0: Ja. Og du er det, så kjører du ungdommen
1: din. Ja, jeg
0: er
1: det, ja. Grunner ungdommen din. Sinn og sinn.
0: Vi utfyller hver år.
1: Ja. Vi skal høre litt musikk. For her er det en som har sendt inn et låtønske. Uten noe mer rundt det.
0: Det er jo noe mer rundt det, men vi kan jo ikke røpe det.
1: Han nei, det er jo en del tippingen som foregår.
0: Gjettet i konkurransen, og det setter vi pris på.
1: Ja.
0: Det hjelper med oppfordringen, så det kommer inn en del forslag på sluttresultatet nå, og det er fremdeles en sjans, men da må de skynde seg.
1: Ja, nå er det 8 minutt ganske nøyaktig. Takk, vi setter strek. Sluttstillingen Norge-Frankrike når dommeren bles til fløyten. Vi skal høre... Møkka mann vi, med Plumbo. Og det er den Roger Kremlevegen på Oppdal som har ønsket seg. Så da blir det litt mystiske toner og Plumbo. Det er ikke vi sier et lekk.

0: det er det bare å nyte.
1: Vi må nyte lyset.
0: Som det står til dikta. Du skal ikke sove bort sommernatta.
1: Står så.
0: Det er det. Folk har begynt å melde seg på, rimefronten.
1: Og sart ut skal vi få en smakebit som vi færreste kan og skal gjøres.
0: Ja. Sommerferie, sol og smil. Nede av radio på hver en mil. Sang og latter, eventyret starter. Ro, ro, ro, står det.
1: Det var trivelig.
0: Og det var fra Renate Svenningen i Mosviken. Så vi takker for bidraget. Og Renate, hun er med i trekninga til premier, hun.
1: Og for all del gir jeg konkurranse.
0: Ja, det hadde vi sett pris på.
1: Det er rom for flere.
0: Rom for flere. Og er det noen som brinner inne med noen verselinjer, så sender jeg meg en sms til 26114 bak kodordet NEA.
1: Vi tar imot alt.
0: Ja, og moderere hvis vi må.
1: Ja, det er langt i middag.
0: Det har hent. Ja, det, ja, det er langt i middag. Men...
1: Det er bare artukt. Artukt å bryne seg på. Du, vi skal høre litt sving eller gammeldans vi. Vi skal slappe til Happy Squat, og de spiller en finen som heter for Femundsmarkas Pal. Det er sommerlåt, vil jeg si.
0: Ja.
1: Skal vi nyte den?
0: Det skal vi.

0: Ole Runar med VM er supert. Det der var jo en låt som I utgangspunktet var med på Melodi Grand Prix Junior. Ikke bare var med, men den vann for et gitt antall år siden. Kjem ikke akkurat på årstallet, Anders, sier du?
1: Nei.
0: Men da var han artskyldig yngre, han hadde ikke så mye skjegg. Liten lyslugg som sprang rundt og sang «Fotball er supert».
1: Ja, så skøy. Ja. Jeg visste ikke, jeg kommer jo på det, men... Kjem jo på at det var en låt, men...
0: Mm-hmm. Det demre.
1: Artok det at den halvgiv til jeg.
0: Ja. Kampen over.
1: Ja, hva det endte med?
0: Det endte med 4-1 til Frankrike. Så da skjedde ikke gørmye fra vi annonserte...
1: Nei, gjorde det ikke.
0: Konkurransen. Et mål til Frankrike fra 3-1 til 4-1. Og det var det bare en person som gjettet, faktisk.
1: Oi!
0: Ja.
1: Rattelig tur da.
0: Rattelig tur.
1: Flaks og peiling.
0: Ja, det må kanskje være et kvalifisert gjett. Ja. Et såkalt kvalifisert.
1: Det var jo ikke at noen treffte på, da vi kjølig spent på hva vinneren heter, og hva har vunnet.
0: Jo, vinneren har vunnet et gavekort hos Halsan Kjøtt på Levanger, og den som skal få lov, hun vet jo selv da, ettersom at vi har sagt ja. At det bare inn, men resten skal få høre at vinneren heter Elinor Tranås på Stjørdal.
1: Hun gjettet en 4.
0: Hun gjettet en 4.
1: Hun treffte spiken.
0: Ja. Det var ikke verst.
1: Artukt.
0: Ja. Så det, da var vi ferdig med den.
1: Da var vi ferdig med den. Med nye muligheter I
0: Rim og reglekonkurransen.
1: Siste time.
0: Ja, da, vi skal få på den. En... Ja, vi har slett jo første timen et. Du verden hva det går.
1: Nå rekner jeg med det blir mye...
0: Koble seg på folk nå.
1: Koble seg på
0: skrutt
1: radioen
0: og TV-en og bli med. Var ikke den sangen Hans... Ja, Hans Runar skulle si. Det han på jobb, det. Ole Runar.
1: Ole Runar.
0: Det mye navn å holde styr på. Ja, det det. Det det. Så det. Vi skal høre litt mer musikk, mens folket skrutt og TV-en og bli med. Og vi har bestemt at vi skal høre en lokal helt Oda Trøen og låta du har plukket ut, Anders
2: At least for a while
0: At least for a while

0: Jan Borsøt med lensmannsdattra, var det jo kalt den.
1: Ja, han ikke visste det. Beståndig livet at det trivelig.
0: Med Borsøts.
1: Når han til å slappe det.
0: Trekspill er livet, var det en som sa en gang.
1: Mm.
0: En klok mann vil vel du kanskje si det var.
1: Og du er enig.
0: Jeg er jamt over enig.
1: Nødt til det.
0: Nødt til det. Det har gjemt flere helsinger her.
1: Ja, her får jeg litt frie tøyler, og det liker jeg godt derfor.
0: Ja, skal jeg introdusere de frie tøylene dine?
1: Ja, ikke fritt.
0: Hyggelig å høre dere to på radioen igjen. Vi ønsker dere og alle sammen en god helg og god sommer. Anders, du kan få velge en låt, står det. Og helsinga kommer fra Ted, Tina og Bentemor.
1: Det var jo trivelig. Takk for trivelig helsing på vegne til oss som sitter her, og takk for at vi har en finger med i spillet når det gjelder musikken her i kveld. Det liker vi godt. Vi skal...
0: Det liker vi.
1: Vi skal prøve å beherske oss litt fra ånden her gamle ånden.
0: Ja, så du har funnet noe litt sånn moderne. Skulle du si kontroversielt, det er det jo ikke.
1: Nei, det er ikke, men det er en slik sommerlåt det også. Vi var jo inne på det i sted. Låta Melodia som satt litt stemningen for tida vi går inn i nå, ferietid og vi meldte tålet før i kvelden at det kom i skikkelig knottskur en kvelden her.
0: Ja,
1: nå har Åta meldt sin ankomst.
0: Hat munnen når dere sykler.
1: Den trivs med... Den trivs i fuktig klima. Den trivs godt i Trøndelag nå. Alt har klekt på IT.
0: Jeg har måttet være på sommer og natta, tror jeg.
1: Men det hører med. Det har vært i fremhundt ut nå. Han gjør jo nøtta si.
0: Har en funksjon.
1: Ja, vi må ikke glemme alle småkryper, men det er liksom...
0: Heldigvis har vi det gode humøret.
1: Først kommer knotten, og så kommer myggen, og så flugge og svartflugge, og kvaks og humle, og... Og ute på sensommeren, hver med august i fjellet, så er det...
0: Stekkaregn,
1: ja. Mm-hmm. Da er vi snart kvitt dem, og da så savner vi dem gjerne.
0: Kunne jeg tenkt oss litt til flugge og varm sommerdaget.
1: Ja, og apropos flugge, du sa vi må ha et kjeften. Vi kan jo ikke det når vi sitter i radioen, men i alle fall når vi skal ut, og hvis vi treffer til slik flugesverm, ikke flugget kommer inn i munnen.
0: Ja.
1: Der har ikke jeg noe å gjøre. Så kan vi høre ikke stebæs i vei.
0: Ja, og hva er det som skal underholde oss litt da?
1: Nei, det vet ikke jeg bare for underlaten.
0: Ove Røste og Martin Aune tror jeg står bortpå. Jeg har ikke puttet brillglaset, men...
1: Stemmer det, og de har en som heter før...
0: Kjeften full til flugge.

0: her i stormen.
1: Trevelig.
0: Jeg vet ikke hva den heter låten ennå, men...
1: Men du har jobbet?
0: Jeg har jobbet på.
1: For vi har ikke det resulterte i.
0: Det resulterte i at vi har trekt to stykker som stekker av gårde med hver sin premie.
1: Oi, oi, oi. Det kom inn litt rette svar da, forstår jeg.
0: Ja da, det var flere som mestret kunsten og enten googlet eller tenke selv. Svaret på spørsmålet, hvem Norge møter i 16-delsfinalen i fotball-VM?
1: Ja.
0: Det blir Elfenbenskysten.
1: Og du, det høres eksotisk ut.
0: Er det et land, sa du?
1: Skal se hva du...
0: Kyststrypa.
1: Klene i verden.
0: Det var det på det afrikanske kontinentet.
1: Det høres eksotisk ut.
0: Ja. Det var mange som visste det, som fikk rett svar.
1: Ja.
0: Vi har trekt ut to styrker, ja, som sagt. Først har vi trekt en buffet for to personer hos Café Langset. Og de som skal få lov til å meske seg med litt... Deilige retter på Café Langset, det en Jørgen Ludvigsen. Vi gratulerer. Og så har vi trekt ut en stykk gullvask på Esso Røros. Og den som kan få slønge seg i bilen og kjøre dit, det Solveig Lyngstad. Gratulerer.
1: Du verden, det var trukt å gratulere.
0: Ja, og enda har vi hatt premier her.

0: Ja, men det var rettelig stemning, men det er Bugges Fyro, She Loves You, yeah. Og nå vil jeg si Vanita på å runde av Limerick-bidraget her. Vi skal premiere det også. Det var ikke så gørlang kø der i kveld, men vi takker for de bidragene som kom, og de var bra.
1: Det var ikke trengsel, men nei, det var kvalitet på det som kom.
0: Vi skylder på fotballen.
1: Ja. Idretten altså.
0: Har du vinneren klar?
1: Det har, vi har trekt to vinnere.
0: Oi.
1: Har ikke vi det, tror jeg?
0: Det er bra odds. Stemmer. Og ja. Da...
1: Den som først skal få en premie her, det er... Jeg kan ikke si premien først da.
0: Ja.
1: Vi har trekt ut en gullvask hos YX i Selbu. Så det er flere som skal få seg rene biler til sumaren og fellesferien.
0: Det er bra.
1: Den som kan få lov til å føre dit, det er Renate Jeanette Svenning.
0: Du verden.
1: Du verden.
0: Det var tukt.
1: Ja, og så har vi trekt ut gavekort på bingopakka. Det er tisdags bingo her i Nea Radio.
0: Ja.
1: Og den som skal få freiste lykka, det er Elin Høga.
0: Gratulerer. Da så var vi i mål med det, og vi har åtte bare i drygt 10 minutter noen par låter og helsinger, og takke for oss, og trekke ut de siste gevinstene blant kveldens bidragsytere.
1: Mm-hmm.
0: Blir ikke rett?
1: Det høres ganske rett ut det, Anders.
0: Det blir trivelig sju. Men her var det trevelig halsing fra Roar Valsetet. Hei igjen, dere i studio. Festlig par, står det. Vi er i festlig radarpar, vet du. Vi er gode venner, sier. Ja,
1: og vel forlikt.
0: Vel forlikt. Og han jo visste at det var Elfenbenskysten i neste kamp.

0: Mm-hmm. Og tykte at sommertider med buggebart rettelig bra. Buggebart,
1: står det.
0: Buggebart, buggebart. Det var bugges fyr og vart mye buggebover. Det ville ikke vi ha buggebover. Rettelig bra sommerlåt. Det var jo det vi ønsket. Hiv ut alt i stua og ta en dans, står det. Han synger fra en Roar Valseth med kjære.
1: Og skal vi ta en sving om det?
0: Prøv en buggebart.
1: Buggevals.
0: Huggebugger.

0: sommertider. Hei, hei, en litt mer sånn oppjasset versjon, Anders.
1: Ja, det var gærskøye.
0: Ja.
1: Det var nytt for oss, og det har vi gått av.
0: Det var det.
1: Vi må begynne å tenke på hjemturen.
0: Det må vi.
1: Om det aldri er så moro, så tar den her kvern slutt. Vi skal...
0: Ja, tar den inne. Pølsa har to.
1: ja, vi skal ha en liten spikkepørsel. Mange... Vi skal ha en liten sommerferie nå. Kommer ikke at vi skal ha fellesferie. Seks uker.
0: Vi blir borte. Det som dere har smelt på TV, men borte på månedsvis, vet du.
1: Da vi kommer på kanskje på august en gang.
0: Ja.
1: Men det nattradio, Lall, hele sommeren.
0: Ja.
1: Hver fredag, hele sommeren.
0: Det det.
1: Hør på. Så det har du hatt inn å gevinste.
0: Du, vi har trekt vi, vet du.
1: Ja, og vi har hatt det inn i gevinst.
0: Vi har hatt det to.
1: Og vi har hatt det to. vi har hatt det to. Og der har vi hatt det inn gullvask hos YX i Selbu. Blant kvelds bidragsyter, og han som kan stunde på skinnende blank ren i Selbu. Han heter for Svein Hungre. Da spørs det om det blir en sommertur dit.
0: Ja.
1: Og så var vi heldige å få ifra Stugu, Stentrø Stugu, middag for to, inkludert Rikke. Mange takk for det, og hun som kan stunde på ute og ete og ta med seg inn og sette pris på, heter for Bente Kvernes. Gratulerer.
0: Gratulerer.
1: Da er vi kvitt premien.
0: Ja, hun gikk da nå det.
1: Og vi har fått mange heldige vinnere.
0: Ja.
1: Så det var tukt.
0: Ja, det var fint at folk hadde lyst til å dele den her kvelden sammen med oss, til tross for at det foregikk andre ja. Arrangement også.
1: De kom sterkt etter hvert.
0: Det gjorde de. Sint, men godt. Det er litt som du, Anders.
1: Ja, det er det.
0: Kjem sint, men kjem godt.
1: Det er nettopp det.
0: Ja.
1: Skøy.
0: Ja, og vi skal, ja, du sa vi skulle ha ferie. Det er sikkert vi har noe mer å tåle tid, det.
1: Jo, visst. Har du noen planer i sommeren, da, Siv?
0: Rese etter finværet, hvis det er fortsatt slik som det her.
1: Du er ikke slik som blir deprimert og dårlig vær, du?
0: Nei. Nei, men det kan ikke nå. Det går ikke an.
1: Hundrefossen, hør det sartukt ut, ja. Det stunder vi bare på. Stunder på det.
0: Ja.
1: Jeg har blitt i år, da,
0: man.
1: Jeg stunder på en vekst, det så jeg får på slik fornøyelse.
0: Men du blir hjemme og passer potetkåren.
1: ja, nei, den, ja. Jeg har nabba som
0: ja,
1: ser om den, vet du.
0: Ja, ja, ja. Det et lagspill.
1: ser potetkål både fra vegen og kikkert og vet ikke, ufo.
0: kikkert nabba?
1: ja, har ikke du det?
0: nei, så tenk på, du har ikke kikkert hjemme.
1: jeg bor i Astar der.
0: Men det ønsker man kikkert.
1: Men sommeren, den kommer den.
0: Det gjør den.
1: Og det kommer goverstogå, og det kommer badeliv, og ikke lenge før vi ber oss for at det for varmt, vet du.
0: Neida, jeg håper.
1: Så det, vi må bare nyte tida.
0: Ja, håper alle lytter deg en kjempefin sommer.
1: Ta vare på dagen, ta vare på hverandre. Vi treffes her i nattradion, og til slutt skal vi få høre...
0: Sissel Kvambe med Ban Johan. God natt.
1: God natt.

0: En annen låt som bandet Nordans, da, vi må kunne se fra Levanger og Stjørdal, laget en gang i tida. Ja,
1: men jeg er glad til at vi setter meg fra Levanger, tror jeg.
0: Levanger,
1: ja. Ikke fra Verdalen, i hvert fall.
0: Nei, det er det. Til tross for det, det er jo, ja, det gir jo sikkert noe med at det var jo en gang en sjefsøkonom som foreslo at alle Nordom Værnes skulle få 100 000 for å bo der.
1: Ja, så er det verdt å flytte, da.
0: Vi er heldigvis som bor 5 meter fra grensa,
1: ja.
0: På nordsida.
1: Ja, drøpte jeg på noen post, da?
0: Nei, ikke på den som bor sørant.
1: Nei, men jeg født med 100 000, vi.
0: Det var, åja. Her er Nordans og den gamle koppen.
1: Oi.

Masse god og variert musikk byr vi på her i Dansband Jukebox på Nea Radio Plus. Håper du har det bra der du er. Nå skal du få en god en ifra Hellbillies. Det her Cyberspace.

0: å spille rådbingo her i Nea Radio, du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
1: Vi har en telefon. Det er faktisk flere.
2: Vilja Spås. Da er vi på Røros, ja.
1: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
2: Ja.
1: Ja.
2: Dæven søkkes.
1: Ja, der kom en.
0: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer er 800-840.
3: Ja, bingo på nummer 1.
1: Bingo på 1, du også, ja.
3: Ja.
1: Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
3: Ja, gjør nok det.
1: Ja, og da heter vinneren.
3: Eli Olsen på Kvikne.
1: Ja, det høres ut som det er stemning, tror jeg.
3: Ja, det
1: er det. Ja, det er bra. Det skal stå 55 000 her, da.
3: Ja.
1: Det er ikke verst, det, sier.
3: Nei, ja. Ikke på tirsdagskveld, i alle fall.
0: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.